בנפרד. את רואה עניון מופן, דיפן. הנה המפה קום תנגה, תאי אוי לו מי לפרד.